enu ipa gba bọlu ti Real Madrid on bele tiri ti o ti fi ipa gba bọlu Benfica le Marco Silva won lo ti wa gba bayi bi pe won o lo darapo mo ipa gba bọlu Benfica o ti le je wi pe ipa gba bọlu Fulham won se be won fi adehun ele to ja wi pe o ki dodo bi isale jọlọfu won gbe si waju alaye yi sugbon o koyin si o